Za danas imam članak iz Slovenske tiskovne agencije iz njegove strane na spletu Znanost. Slovenski ekipi sta na Europski naravoslovni olimpijadi, ki je potekala v Lundu na Švedskem, osvojili zgodovinski uspeh. Obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tjan Kobal v drugi ekipi. Olimpijada iz naravoslovja, znana pod angleško kratico EOES, je vsakoletno tekmovanje, na katerem se tričlanske dijaške ekipe pomerijo v reševanju laboratorijskih nalog iz biologije, fizike in kemije, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Vsaka članica Evropske unije lahko na tekmovanje prijavi dve ekipi. Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije so slovenski dijaki v konkurenci 46 ekip iz 23 držav dosegli zgodovinski uspeh, je sporočila Zveza. Prvič se je zgodilo, da sta obe tričlanski ekipi osvojili zlati medalji. Prvo ekipo so sestavljali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad, drugo pa Marcel Juršič in Andraž Čadež z gimnazije Bežigrad ter Tjan Kobal iz gimnazije Nova Gorica. Za Tjana, Andraža in Nika je bila to že druga olimpijada, saj so vsi trije lani tekmovali tudi v Zagrebu. Poleg obeh ekip iz Slovenije so zlate medalje osvojili še nemška in avstrijska ekipa ter obe estonski ekipi. Skupni zmagovalci letošnjega tekmovanja so postali Nemci. Na tekmovanju se preverja obvladovanje laboratorijskih veščin in tehnik, kamor sodijo titriranje, priprava preparatov, barvanje in mikroskopiranje, uporaba spektrofotometrov, fizikalne meritve in številne druge metode. Obenem morajo dijaki izkazati dobršno mero teoretičnega poznavanja snovi, ki presega učne načrte. Tekmovanje traja teden dni in vsako leto poteka v drugi državi Evropske unije. Na enotedenskem tekmovanju sta dva tekmovalna dneva, ko imajo dijaki 4 ure časa za reševanje integriranih laboratorijskih nalog, preostanek časa pa je namenjen druženju, kovanju prijateljstva, učenju novih veščin in spoznavanju države gostiteljice. Letos so se dijaki v laboratorijih ukvarjali z analizo vode ter s proučevanjem sladkorne pese in raztopin sladkorja. Slovenija na EOES sodeluje že od leta 2007. Leta 2018 je olimpijada potekala tudi v Ljubljani. Prihodnje leto pa bo v Sofiji v Bolgariji. Izbor obeh slovenskih ekip se bo začel že jeseni s šolskim tekmovanjem iz naravoslovja, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije in na katerem lahko sodelujejo dijaki prvi in drugi letnikov srednjih šol.

Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica bo od 8. do 25. augusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8 stoletij, in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Kot je pojasnil, letošnji repertoar sega od Richarda Levje Srčnega do komorne glasbe Roberta Schumanna. Festival še naprej raziskuje slovensko glasbeno dediščino 16. in 17. stoletja. Cikel Bachove glasbe pa bodo nadaljevale njegove sonate za prečno flauto in čembalo. Redna cena vstopnice za posamezni koncert znaša 23 evrov, na koncerte v Radovljico in Velesovo pa bo tudi letos vozil brezplačni festivalski avtobus, je pojasnil predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica Domen Vurnik. Zaživel je projekt T4T, Time for Train, ki predstavlja pomemben korak k dolgoročnemu povezovanju destinacij ob bohinjski progi in širšem čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. Z njim vabijo na posebne izlete z vlakom, ki bo povezal Benetke z Goriško ter naprej Soško in Vipavsko dolino. V okviru projekta so partnerji za letošnjo pomlad pripravili čezmejne turistične pakete, ki povezujejo Benetke, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohinj. Paketi vključujejo kombinacijo potovanja z vlakom, obiskov festivalov in kulturnih dogodkov, lokalne gastronomije ter doživeti v naravi, poseben poudarek pa namenjajo dogodkom v okviru Evropske prestolnice kulture GOI 2025. V nadaljevanju bodo pripravili tudi poletne in jesenske turistične pakete, med katerimi bodo v ospredju predvsem dogodki ob 120-letnici bohinjske proge. Banka Sparkasse je v okviru zaključne etape dirke okoli Slovenije projektu donirala 19.000 evrov ter slovenski Karitas predala kolo, ki bo razveselilo otroka iz socialno šibkejše družine. Dirka okoli Slovenije je uspešno zaključena tudi letos v znamenju vztrajnosti, sodelovanja in dobrodelnosti. Kljub zahtevnim vremenskim razmeram, ki so zaznamovale potek dirke, so udeleženci dokazali visoko stopnjo predanosti in ekipnega duha. Dirka okoli Slovenije je vseslovenski humanitarni kolesarski dogodek, v katerem dami zupi s cestnim kolesom prekolesari traso okrog celotne Slovenije. V projektu zbirajo sredstva za nakup koles za otroke socialno ogroženih družin, glavni koordinator projekta pa je slovenska Karitas. Letošnji mednarodni dan muzejev, 18. maj, je minilo tudi v znamenju 80-letnice mednarodnega muzejskega sveta IKOM, na pobudo katerega muzeji in galeriji po svetu praznujejo od leta 1977. Vsa tri slovenska muzejska združenja so ob tem dnevu spomnila na svoje dejavnosti. Mednarodni dan muzejev tokrat je potekal s krovno temo Muzeji povezujejo razdeljeni svet, tisti slovenski muzeji, ki so ob ponedeljkih zaprti, pa so ga obeležili že v nedeljo. Naslednji večji muzejski dogodek bo vsakoletna poletna muzejska noč, letos 20. junija, konec septembra pa bo v Novem mestu potekal Mednarodni kongres muzejalcev, ki ga pripravljajo vsake tri leta. Slovensko muzejsko društvo je na ta dan podelilo Valvasorjeva odličja. Za življenjsko delo je nagrado prejel arheolog v Mestnem muzeju Ljubljana Martin Horvat. Horvat je z več kot 40-letnim delom in rezultati obsežnih arheoloških raziskav bistveno prispeval k poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v srednjem in novem veku ter k napredku srednjeveške in novoveške
arheološke dediščine.

in upravljanja muzejskih zbirk. Podelili so še več drugih priznanj. Prejemnike so izbrali med 31 nominacijami, ki so prispele na razpis. V letu 2025 se je število prebivalcev povečalo za 4257. Lani se je število državljanov Slovenije zmanjšalo za 5200. Število tujcev pa se je povečalo za skoraj 9500, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Na začetku januarja letos je v Sloveniji prebivalo 1.074.630 moških in 1.060.477 žensk. Delež žensk med državljani Slovenije je znašal 51%. Ta delež se sicer zelo počasi večinoma zmanjšuje že več let. Med tujimi državljani pa je delež žensk 38,1%, pa po upadu v prvem četrtletju leta 2023 ta delež spet postopno raste. V zadnjih petih letih v Sloveniji od 8-18% vsega poseka v gozdnih predstavlja posek zaradi napadov podlubnikov. Gozdarji letos več poškodb zaradi množitve podlubnikov v drugi polovici leta pričakujejo na območju letošnjih snegolomov in vetrolomov. Ti so poškodovali predvsem gozdove na Gorenjskem, Štajerskem in v Pomurju. Poškodovane smreke so ugoden material za namnožitev podlubnikov, zato jih je treba posekati in les odpeljali iz gozda v beljenje oziroma predelavo, preden se na njih razvije nova generacija podlubnikov, so za Slovensko tiskovno agencijo izpostavili na Zavodu za gozdove Slovenije. Njihovi gozdarji tako že pregledujejo gozdove na poškodovanem območju, k temu pozivajo tudi lastnike gozdov. Lani je bilo v Sloveniji skupno posekanega 4,08 milijona kubičnih metrov lesa, kar je podobno kot v letih prej. To je bilo povzetek novic iz Slovenske tiskovne agencije.